0: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u

0: ona stalno kasni.
1: Znaš li ti šta znači kreni u šest?
2: Pa jesam krenula, ali u glavi.
1: A u realnosti?
2: Ma, tu se još spremam. Treba da zasijam, halo?
0: Isi i pap. Kasne samo sa mozgom.
3: Ali nikad sa jutarnjim programom.
0: Dobrojutarnji program.
3: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 5 sati i 7 minuta je tačno. Ako ste upravo završili sa obavezama, poslom i već šta god da ste imali danas u planu i priključili se, dobrodošli TDI kafe. Ogi ovdje, bit će sa vama još nekih sat vremena tamo, sve do 6. Na listi su samo hitovi, napolju sjajno vreme, pa sad šta god da ste smislili za ostatak ovog četvrtka. Ono što mogu da vam obećam je da će sjajna muzika biti tu. Yearbox u nastavku i Graceland. Dobar dan.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost.

0: nema sigurno ni jedne osobe na planeti koju ne vozi Cameron Be Mine.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme je 6 sati i pravo vreme